0: Siap.
1: Pagi-pagi lah, Pak Manuel. Cari Piti.
0: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
0: Maaf, pandai awak bawa to dia.
1: Nyupir?
0: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?